0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник.
3: Четвертое.
4: Четвертое. Августа.
1: Августа.
5: Четверта година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: Сегодня вторник.
1: 4 августа.
2: Сьома година в Україні. Рання година держить золото в роті.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник.
1: Четвертое.
3: Четвертое. Августа.
4: Августа.
5: У Чернігові 8 ранку. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

Київ, берег Дніпра, потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

0: Сегодня вторник.
1: Четвертое. Августа.
2: Августа.
3: 21 година вечора. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Среда.
2: Среда. Пятое.
3: Пятое.
0: Августа.
4: Августа.
5: В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.

0: Сегодня. Сегодня. Среда.
1: Среда.
2: Пятое.
3: Пятое.
0: Августа.
1: Августа.
4: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдиномислія подай і братолюбія пошли.